0: eto ekiti
1: ke ja gbagbe ule ida arati ule o
0: omo ekiti ke leko ule
1: e abo o
0: ekiti yeye leto ke leko ule o
1: lateru oroke lewa eye ekiti fura re oba ma wole maraba emi arudun je yo mo wite mi
0: omo ekiti
1: ida